Bona wa se Mateo jirakan hikun lo maki hiya kalan roa okitotra. Ayaya. Kata kan rokon metu sansa na ko somo mo studio. Sinat hun to ase buana de liwa ni Marcelo mi doje mosani ase si. Era sa ya musi wa malam paratoni.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Sama tako ramula.
1: Ona mitili pari ona makaru toshimi.
0: Ona mitili wavila.
1: Wavila kwenye toki ni maalumu kila kati ya sivino.
0: Oa ni salama ona mitili yuko.
2: Hi.
1: Nona matiti no kata kuhive no ni levela wa.
0: Oriri yao.
1: Hi. Hi. Radio anona zaiwe station.
0: Masinu wakamba kana kumisa.
1: Ayo.
0: Wanisha internet rawiva nroa wiva sisiila.
1: Ii ni waro au kinona muhama soso.
0: Ano wariwa? Mwira ni?
1: Mwangoko.
0: Mwangoko, masani mulile murete?
1: Aa.
0: Apaisi karo wa kuvea?
1: Epa kushukurela.
0: Ano vani salamu va?
1: Salamu, doba kere kinawa hama maga. Akaleta koni holi mwingula. Enaili kawai kimaluku toro tene. Napata nuratio. Opa jaratibu juma nto. Tureshu. Tea. Ateze.
0: Mm.
1: Machikina wa mama. Lapelo. Lotoratio. Unke la uo.
0: Yere si iso ayo. Mkaya mama. Bondia.
2: Bondia papa.
0: Okumi anyu.
2: Ini kanreta.
0: Ehe. Ani to mama.
2: Makuta.
0: Makuta. Nimo wari asani.
2: Sukineto tu.
0: Maso hospitali. Mwama naniha.
2: Oma na niha na hospitala na wala ma kipatienda 90 yuo itumpa kwa kila bulava.
0: Bula kala ya ayo.
2: Mmm.
0: Mama na vahani salama ni mama wani una mitiligo.
2: Namba mama na kwa wali kandri hakuwa na mitelefoni hula. Kimba haka mama kali wata. Kimba haka mama kashorti. Kimba haka lutula kani na. Na tute na lumungu ntero lakini na vahani salamo. Ni masakartare mlapo mkena wa hai salamu. Ni mwanaka kirinaka wawo mupatu pukini wa hai salamu. Ni yoko male la wawo.
0: Kwa shukulari mama.
2: Ni yoko tapota pela.
0: Naona mitili ubai rudoshmili.

0: Moa, mwenye kisirwe, kukisirwe la.
1: Ina.
0: Ate kantu na kiniwe ne paki kuulume na ene.
1: Nkahe ulume ne kebo pa hii.
0: Nkahe hali mai.
2: Mi nino kinira lehumdila kahe kinu tokolo yu hali.
0: Ya, nino tampuri
2: kumira. Kikombi taruwa tokolo.
0: Haa?
2: Kikombi taruwa tokolo.
0: Wiria iluwa hano?
2: Kithahiwa kombi ti otokolo.
0: Eh, hey, ate bravo. Niba banno shaba para tiri ki pare pare laga.
2: Inshallah.
0: Ama niko hana niko kina kano wako ha. Ke ki wali waka polisi ya. Ita kina tena hawe ya panywa ora otaka esho. Esho ya leto walira alikariku kapara niteko to o polisi ya. Anira hano ipari tela wako.
2: Kiwa kuleka hiyo?
0: Ah,
2: miki polisia. Kali karelu aka konvitaru ya vale porroa ni puro. Kino roa. Yali kana prukevo enrote penteri eleshe dispensa. Kal konvitaru ya.
1: Hamoro rame. Masinka haya ani aniwiria na kaunka haya mamiherie.
2: Mika yali kana enrote penteri zenro ke la primero. Ya ke la misao primero ke enro misao ni. Okay. Ka konvita na misao zihina fukela ka hura mteko kindara na ikaka kanto wa mpulisi ya
3: masi inka baba rosnei molu manyu o kisiria na nyo wale lihiralo tena siwe lwani nyo na aledi mlelo ampavela wosu wela na kanlo wii rasai ukala wii miu okati na vahi wafu studio muo ni mwasha mwasha
2: miki himi ya wira kinshukure mprimeru lugara kinira kinshukure kinashukure la anamita tenu utene anzive ilu ya ni mi na ala hinzive ilu ya tampe kinashukure la ni kinira otene ni kaleko kumi na etreko kumi kinashukure la amuzi haka tampe nkikalihera amanaka kikalihera shana haka nkiva heforsa na ama fako otene nkiva heforsa na ama chef haka nkiva heforsa kinira muto brigada ni
1: Katongwe atu ampavela ola dula nino hiwa
2: yela Ayapela kukila atula Kiva henumeru
1: Mbapotu wa
2: henumeru Kapela kula atudu ya valumpelo kila atule shuawe Masi numeru mpo kukumplikati Puko itu kwatu rafu njena kani muzaro itu kwatu Mahuko ini alava
3: Masipotu hiya nendo
1: Oni kala tuwa tashretu ule
2: Oitu kwatu 22 800 49 para show.
1: No te potapela, mama Rosney. This is a mapara muniwariana okatia huo pio komoni hata no tu pela mpanta minutu mmosa. Do mapara Celestine nkaha nirna huyo himioksele.
3: Hinyo, rena, umushukula mama Rosney wiva hukati orova anela ni hiyo. Kiwa kwengevo, ya miteko sawe orova anela ni hinyo. Anoradi unu, nini shukula vanchene, nini tijimheri ya vanchene, ukatula uivanghawe. Niwa shukula nito nyungwa, numuruwa niwa, mwenungu na naradi msambiki, sumana sotene, otepashowene nilaka na huno kati wa mwavano. Minya alo Celestina Pedro, mama Sarna Ibrahimu Darita, na apu ya niuholo wa mikrofonu.
1: Abdul Karlitush, Omaki Nani, Jildu Maki na Antonio Hawasa. No, Milaka no studio mo radio Mosambiki wampula.
3: Muhale ni kumi, ni muhale ni nsipo na kwese kwese na mama Rose Day mu radio. Mwanyu kwa herani, mpaka sumane yomblu kwa ni mahera ikumi.